ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9. 1 2 3

0: directly off a nigga. Fuck it.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აღარ დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

Are you ready? ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: Castro. No.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Wait, hold up, stop.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

0: I love Flippy Wet.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც როგორც წესი ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯოფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხწნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა: ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს ნაცლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ფერია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ათი საათი, 10 წუთი და 10 წამია. ასე დამელოდე, არაჩვეულებრივია, ჩავიფიქროთ ბედნიერი დღე. ზრმას რადიოს მენელებო დილა მშვიდობისა. ხუჯაბათი ცხელი დილა, 2 ივლისისა მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. ძალიან მომენატრეთ. მაშასე სტარტი აიღო გადაცემამ გზადაგზა და ჩვენ მთელი 4 საათის განმავლობაში ერთად გავატარებთ დროს ძალიან საინტერესო ამბებით, რუბრიკებით და მუსიკალური პროგრამით. დიახ, ეს ხომ რადიო ძველი ქალაქია. მე კიდევ მაია გახლავართ. რაც შეეხება ჩვენს პირველ მუსიკალურ საეთერო დროს, ეს იქნება ჯემიროკვაი ბიჭუნა, რომელიც მე ძალიან მომენატრა თავისი ექსცენტრიული შესრულებით. Ну, ვიზუალურ გამოსახულებას ამ წუთას ვერ დავინახავთ, მაგრამ წარმოვიდგენთ ულამაზეს და ფერად ბიჭს, ფერადი ბუმბულებით. Runaway, ქვია სიმღერას და რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. კალენდარი.
3: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით პირველი ტრადიციული რუბრიკით კალენდარი 10:21 წუთია დილან ფიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ხომ 2 ივლისია. გრიგორიანული კალენდრის 183 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 182 დღე. ნახევარი გავლილი გვაქვს 183 და 182 დაგვრჩა. დღის მოვლენები, თუ რა მოვლენები უკავშირდება თარიღს 2 ივლისს. მოდით გავიგოთ. 1777 წლის დღევანდელ დღეს ვერმონტი, ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი შტატი გახდა, სადაც მონათმფლობელობა გაუქმდა. 1900 წლის დღევანდელი თარიღი ცეპელინით პირველი ფრენა განხორციელდა კონსტანცის ტბაზე, ფრიდრიხ ჰაფენთან. გერმანია. და რა მოხდა დღევანდელ დღეს 1916 წლისა. 1914 წელს გაყოფილი ჩრდილოეთ ვიეტნამისა და სამხრეთ ვიეტნამის ხელახლა გაერთიანებით შეიქმნა ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა. საიგონს დაერქვა ჰოშიმინი. და 2002 წლის დღევანდელ დღეს სტივ ფოსეტი პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც დედამიწას შემოუფრინა საჰაერო ბურთით. 2008 წლის 2 ივლისი NASA-ს განცხადებით კოსმოსურმა ზონდმა Messenger მერკურის ატმოსფეროში წყალი აღმოაჩინა. 2009 წლის დღევანდელი თარიღი ინდოეთში გაუქმდა კანონი, რომლის მიხედვით ჰომოსექსუალიზმი სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლებოდა. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: ჰერმან ჰესე, გერმანელი მწერალი, დაიბადა 1877 წლის 2 ივლისს. ჰანს ბეტე, გერმანელი ფიზიკოსი, დაიბადა 1906 წლის დღევანდელ დღეს. ვისლავა შიმბორსკა, პოლონელი პოეტი, 1923 წლის 2 ივლისს დაიბადა. თეიმურაზ გიგაური, ქართველი მოქანდაკე, 1923 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. და ლინსი ლოჰანი, ამერიკელი მსახიობი, 1986 წლის 2 ივლისს დაიბადა. ყველას გილოცავთ დაბადების დღეს, შემოკარგებოთ. ტრადიციულად გისურვებთ ბედნიერ ასაკს. და იმას, რომ ზუსტად იცოდეთ რა გითად. რომ ადვილად, შედარებით ადვილად მიაღწიოთ. რემი მინდა მოგესმენინოთ ამ დროისათვის და მოგიძღლოთ ჩემო ზირფასო იუბილარებო. და დამელოდეთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Амин дис прогнозит.

0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
2: 10:40 წუთია, მოგესალმები დილო მშვიდობისა ზურფასო რადიო მსმენელებო. დღეს არის ძალიან ცხელი ამინდი, დიახამინდის პროგნოზი მზად არის და დავიწყეთ. სრულიად საქართველოში გვაქვს არ მხოლოდ უნალეკო, უღრუბლო დღე. იდეალურად მზიანი, ცხელზე ცხელი. ბათუმში 21 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. ბორჯომში 15 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე, გორში 19 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე, ზუგდიდში 19 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე, თბილისში 21 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე, მცხეთაში 19 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა, რუსთავში 21 გრადუსიდან 33 გრადუსამდე, სამტრედია 20 გრადუსიდან 22-12 გრადუსამდე, სენაკი 20 გრადუსიდან 12 გრადუსამდე, სოხუმში 29 გრადუსიდან 19 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე, ფოთში 22 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე, ქობულეთში 22 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა, ქუთაისში 19 გრადუსიდან 32 გრადუსამდე. მოგესალმებით, ზურფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ძალიან დაგვცხება. მინდა გითხრათ და ვალუტის კურსი. აბა, აგაც თუ ცხელა.
0: ვალუტის კურსი.
2: დღეისათვის ერთი ამერიკული დოლარი ღირს 2.74 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 19 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 95 თეთრია. ხოლო 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 26 თეთრი. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 89 თეთრია. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრი. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარია. აი ესეთი იყო ჩვენი ვალუტის კურსი ამინდის პროგნოზთან ერთად ზურფასო რადიო მსმენელებო. ცხელა, ცხელა, ძალიან ცხელა. და მოდით გავგრილდეთ ჩვენ ამ დროისათვის ალბათ გვიშველის უფრო გამახსენდა ბობ მარლი. გაგვაგრილებს კი რატომაც არას. ბობ მარლი, Sun is Shining. აი რეგეი მოხდება ჩვენ ცხელ განწყობას.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: I am ჯგუფ ზონდოვის საუბრად. დიახ, ეს არის Evanescence. და მე მას დავუთმობ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პერსონა.
0: პერსონა.
1: დიახ, Evanescence იქნება ჩვენი პერსონის დღევანდელი სტუმარი. ამერიკული როკ ჯგუფი, რომელიც დაარსდა Little Rock-ში 1995 წელს ემილისა და ბენ მუდის მიერ. სხვადასხვა ჩანაწერის შემდეგ საბოლოოდ გამოვიდა ჯგუფის პირველი სტუდიური ალბომი Fallen, რომელიც 17 მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა და მიიღო გრემის ორი ჯილდო. ჯგუფის სოლისტი ემილი ერთ-ერთ საზაფხულო ბანაკში ისვენებდა, სადაც თავისუფალ დროს მუსიკას უთმობდა. ახალგაზრდულ ბანაკში ხშირად ეწყობოდა გასართობის საღამოები, რომლებიც მუსიკის გარეშე წარმოუდგენელი იყო. სწორედ იქ აღმოაჩინა ჯგუფის მეორე წევრმა, ბენ მუდიმ, ემილი. როდესაც ის ფორტეპიანოზე მითლოს სიმღერას I would do anything for love but I won't do that ასრულებდა, იგი იმდენად მოიხიბლა, რომ იქვე დაბადებულა იდეა ჯგუფის შექმნის თაობაზე. ისინი ძალიან დაახლოდნენ და უამრავი საერთო აღმოაჩინეს მუსიკაში. ემის ბევრი ფიქრი არც დასჭირვებია, რადგან ეს მისი ოცნებაც იყო. საბოლოო ჯგუფი 1990-იანი წლების ბოლოს ჩამოყალიბდა. ემილის და ბენ მუდის გარდა ჯგუფის წევრები მოგვიანებით იყვნენ გიტარისტი ჯონ ლეკომპტი, ბას-გიტარისტი უილ ბოიდი და დრამერი როკი გრეი. ეს ოთხი ადამიანი თავიდანვე კარგად შეეწყო ერთმანეთს, რადგანაც მათ ერთნაირი მუსიკალური გემოვნება და მიზნები ჰქონდათ. კარგახნის განმავლობაში მათი შემოქმედება მხოლოდ ვიწრო წრემიცოდა, რადგან არ გააჩნდათ სახსრები ფართომასშტაბიანი კონცერტების გასამართად. მიუხედავად ამისა, ჯგუფს თავიანთი მსმენელი მაინც ყავდა, რომელიც დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მატულობდა. 1990-იანი წლების ბოლოს ქალაქში ორი უკიდურესობა იყო: ან უკრავდნენ ტიპურ დეზმეტალს, ან მსუბუქძველ მოდურ მუსიკას. მეორე სიმღერა, რომელიც მათ დაწერეს, იყო 7-წუთიანი სასაცილო გოთიკური ჟანრის. ადგილობრივმა რადიომ გაუშვა ეს სიმღერა ეთერში, სწორედ აქედან დაიწყო მათი პოპულარობის პერიოდი. გაიზარდა მოთხოვნა მათ კონცერტებზეც. ბენ მუდი ხსენებს: ყოველთვის ვიცოდი, რომ ჩვენი შრომა დაფასდებოდა და ეს ასეც არის. აქამდე ხალხმა არც კი იცოდა, ვინ ვიყავით ან სად შეიძლებოდა ჩვენი ნახვა. ახლა კი მოთხოვნა ჩვენზე ერთიორად გაიზარდა. მათი სიმღერები ჩარტებში ხვდებოდა, პირველ ადგილებსაც კი იკავებდა. ჯგუფმა სახელი ბევრჯერ შეიცვალა, თავდაპირველად ერქვათ Childish in Intention. შემდეგ Stricken ერქვათ. მათი საბოლოო სახელი Evanescence უეცარ გაქრობას ნიშნავს. ჯგუფი პერიოდულად წერდა დემოებს. Evanescence-მა 2003 წელს ჩაწერა სიმღერა Bring Me To Life, რომელიც პოპულარულ ფილმში თავქარიანი იქნა გამოყენებული საუნდტრეკად. ფილმში ასევე გამოიყენეს Evanescence-ის კიდევ ერთი პოპულარული სიმღერა My Immortal. აი ამ სიმღერით შემიყვარდა, მახსოვს. Slaves seen as ჯგუფი. უეცრად საკონცერტო ტურნეს მსვლელობისას ჯგუფი დატოვა მისმა დამაარსებელმა ბენ მუდიმ. ეს ემილისთვის დიდი დარტყმა იყო, რადგან ჯგუფის დაარსებიდან ისინი პარტნიორები იყვნენ. ყველა ფიქრობდა, რომ ჯგუფი დაიშლებოდა. ემიმ კი ამ საკითხზე ასეთი კომენტარი გააკეთა: ის რატომღაც იმდენად დათრგუნული იყო, რომ მოგზაურობის დროს მისი მელანქოლიურობა ჩვენს ცუდ ხასიათზე გვაყენებდა. ჩვენ ყველა ვიმედოვნებთ, რომ ის ახლა გაცილებით მხიარულადაა. ბენ მუდი მალევე შეცვალა გიტარისტმა ტერი ბალზამომ, რომელმაც გარკვეული ცვლილებებით შეიტანა და როგორც ემი ამბობს, სიმღერები მეორე ალბომისთვის The Open Door, რომელიც 2006 წელს გამოვიდა და 6 მილიონ ეგზემპლარზე მეტი გაიყიდა, მხოლოდ მისი და ტერის დაწერილია. ემი როდესაც ბენი იყო ჯგუფში, ქმნიდა გიტარის პარტიას, მუსიკას, ხოლო დანარჩენს მე ვამატებდი ან პირიქით ხდებოდა ხოლმე. ერთად არასდროს დაგვიწერია სიმღერა, რადგან ეს ჩემთვის ძალიან პირადული იყო და არ მინდოდა ვინმესის გამეზიარებინა. ტერის მოსვლის შემდეგ კი ყველაფერი შეიცვალა, ჩვენ ვმუშაობთ ერთად და ეს გაცილებით საინტერესო ყოფილა. სანამ ბენ მუდი ჯგუფს დატოვებდა, ევანესენსმა გერმანიაში დაგეგმილი 5 კონცერტი ჩაშალა. მიზეზად აპარატურის ტექნიკური გაუმართაობა დაასახელეს, სინამდვილეში კი, როგორც შემდეგ გაირკვა, ბენ მუდი ისე დამთვალა ერთ-ერთ როკ ბარში, რომ მოწამლულა. რადგან ეს ფაქტი დიდი ხნის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო, პრესაში იწერებოდა, რომ ის გაქრა აორთქლდა. იმასაც კი ამბობდნენ, რომ ბენი მოიტაცეს და მასში გამოსასყიდ თანხას მოითხოვდნენ. ემილის ინიციატივით ჯგუფმა საქველმოქმედო კონცერტი ჩაატარა. კონცერტზე შემოსული თანხა კი მთლიანად გადარიცხეს უპატრონო ბავშვთა სახლში. მოგვიანებით ჯგუფს შეეცვალა ბას-გიტარისტი და უილბოიდის ნაცვლად ჯგუფში ტიმ მაკკორდი გაწევრიანდა. 2007 წლის 4 მაისს კი ჯონ ლეგომპტმა განაცხადა, რომ ის ემილიმ ჯგუფიდან გაუშვა და რომ მასთან ერთად როკი გრეიმაც ჯგუფი დატოვება გადაწყვიტა. როკი და ჯონი მალევე ჩაანაცვლეს გიტარისტმა ტროი მაკლოუჰორნმა და დრამერმა უილ ჰანტმა. მათ დაემატა ბას-გიტარისტი ტიმ მაკკორდი. ამ დროისთვის ევანესენსის მუდმივი წევრები ემილი, ტერი ბალზამო, ტროი მაკლოუჰორნი, უილ ჰანტი და ტიმ მაკკორდი არიან. და როგორ შეცვალა მან პარადი.

და როგორ შეცვალა მან პარადიგმა, მოდით ამაზეც ცოტა ოდენი ვისაუბროთ. 2000-იანი წლების დასაწყისში როკ მუსიკაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა ამ ამერიკულმა ჯგუფმა. იმ პერიოდში მძიმე როკსა და მეტალს უმეტესად მამაკაცი ვოკალისტები დომინირებდნენ, თუმცა ჯგუფმა ეს წარმოდგენა შეცვალა. ძლიერი კლასიკური ელემენტებით გამორჩეული ვოკალი, სიმფონიური ჟღერადობა, ფორტეპიანოს პარტიები და გოთიკური ატმოსფერო მძიმე გიტარებთან გააერთიანა. სწორედ ამ განსხვავებულმა მუსიკალურმა სტილმა ჯგუფს უნიკალური სახე შესძინა. 2003 წელს გამოსულმა ალბომმა, რომელშიც შევიდა ჰიტები და მსოფლიო წარმატებას მიაღწია და მილიონობით ეგზემპლარი გაიყიდა. Evanescence-მა დაამტკიცა, რომ მძიმე როკი შეიძლება ერთდროულად იყოს ემოციური, მელოდიური და კომერციულად წარმატებული. მათ დააგონეს არაერთი ახალი ჯგუფი და ქალი შემსრულებელი, რის შედეგადაც ალტერნატიულ როკსა და მეტალში ქალების როლი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. სწორედ ამიტომ მიიჩნევენ, რომ Evanescence-მა თავისი გამორჩეული ჟღერადობითა და ხედვით როკ მუსიკის პარადიგმა შეცვალა და დიახეს ნამდვილად ასია. Call me when you're sober. შეგვისრულებს Evanescence-ი.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 12 საათი 6 წუთი აზერბაიჯანის რადიო ცენტრალებო მოგესალმებით და გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. საქართველოს ნაკრების მცველი ლუკა ლოჩაშვილი კარიერას გერმანიის ბუნდესლიგის კლუბ კიულნში გააგრძელებს. ინფორმაცია თავდაპირველად ჯეოთიმმა გავრცელა, რომელიც მოგვიანებით გერმანულმა ჯეისბო ბლოგმა დაადასტურა. გავრცელებული ცნობებით ლოჩაშვილი კიულნში სამედიცინო შემოწმებას დღეს გაივლის, რის შემდეგაც კლუბთან სამწლიან კონტრაქტს გააფორმებს. ქართული ფეხბურთელის ღირებულება 5.5 მილიონ ევროს შეადგენს, თუმცა როგორც იწერება კიონს ლოჩაშვილის ტრანსფერი უფრო ნაკლები თანხა დაუჯდება.

0: პენალტების სერიაში დამარცხდა. როდესაც საქმე პენალტების სერიამდე მივიდა, ჩანდა თუ როგორ ეძებდა იოზუა კიმიხი მოთამაშეებს, რომლებსაც დარტყმა შეეძლოთ. ჩემთვის ეს ყველაზე მრავლის მეტყველი მომენტი იყო. ასეთ წუთებში ტოპ გუნდი მოხალისეებს არ ეძებს, მას ყავს ფეხბურთელები, რომლებიც ბურთს თავად ითხოვენ. გერმანიას ტალანტებთან დაკავშირებით პრობლემა არ აქვს, ამ გუნდში გამორჩეული ფეხბურთელები არიან. ის რაც მათ აკლიათ არის საკუთარი თავის რწმენა, რათა ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტში პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღონ. ისინი ვინც ამას არ აკეთებენ, შესაძლოა თავს წარუმატებლობისგან იცავენ, თუმცა ამავდროულად ისინი ისტორიაში შესვლის შანსს ხელიდან უშვებენ. მიჩნევს ოლივერ კანი. მანამდე ნაკრების პრობლემაზე ილაპარაკეს ასევე ტონი კროსმა და ბასტიან შვაინშტაიგერმა. კროსის თქმით, გერმანიას ამჟამად მსოფლიო კლასის არც ერთი ფეხბურთელი არ ჰყავს. შვაინშტაიგერმა კი თქვა, რომ ნაკრებმა დაკარგა მდგრადობა, იდენტობა და საბრძოლო სულისკვეთება. ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებმა ბოსნიელებთან ფავორიტის სტატუსი 100%-ით გამართლა, მეტოქე 2-0 დაამარცხა და მერვედფინალში გავიდა. თუმცა მოხდა ერთი ისეთი ფაქტი, რომელიც მომდევნო მატჩში ამ გუნდის ასპარეზობაზე უარყოფითად აუცილებლად იმოქმედებს. საუბარი გვაქვს ფოლარინ ბალოგუნზე, რომელიც არბიტრმა 64 წუთზე გააძევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემდეგ თამაშში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებში საუკეთესო ბომბარდირის გარეშე იქნება. სანამ გააძევებდნენ მონაკოს ფორვარდმა, პირველი ტაიმის უკანასკნელ წუთზე ტურნირის მასპინძლები დააწინაურა. მისი წითელი ბარათის შემდეგ თითქოს ამერიკელებს გაუჭირდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა და 82 წუთზე მალიკ ტილმანმა ბრწყინვალე და უზუსტესი საჯარიმო დარტყმით საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. სხვათაშორის ტილმანი მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა, ხოლო ამერიკელები ბოლო ხუთი მუნდიალიდან მერვედფინალში მეოთხედ გავიდნენ. მათთვის საუკეთესო შედეგი კი ბრინჯაოს მედლებია, რომელიც 1930 წელს პირველ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოიპოვეს. აქვე გეტყვით, რომ მერვედფინალში ამერიკელების მეტოქე ბელგიის ეროვნული გუნდი იქნება და მათი დაპირისპირება 7 ივლისს თბილისის დროით დილის 7 საათზე დაიწყება. იბოვერდეს პრეზიდენტმა ჟოზე მარია ნევეშმა არგენტინის ნაკრებთან მომავალ შეხვედრაზე გააკეთა კომენტარი. ბატონო პრეზიდენტო, პლეიოფში ლურჯი ზვიგენები მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონებს არგენტინას შეხვდებიან. თქვენი აზრით, როგორ ჩაივლის ეს თამაში? ვიმედოვნებ, რომ კიბოვერდე კარგად თამაშს გააგრძელებს მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი ბედის დასაწერად და ჩემპიონებთან შესახვედრად გავემგზავრეთ. ასე რომ არგენტინასა და მესის იმავე მონდომებითა და გამარჯვების იმავე სურვილით დავაპირისპირდებით, რათა შემდეგ ეტაპზე გავიდეთ. კიბოვერდეს ნაკრების ფეხბურთელებს 100%-იანი რწმენა და 100%-იანი იმედი აქვთ. მათი მაისურები კი ოფლით გაიშღინდება, ასე რომ არგენტინის დამარცხების 100%-იანი შანსი გვაქვს. გრანდებთან მატჩებში შეიძლება მოვიგოთ ან წავაგოთ, თუმცა როგორც არ უნდა დასრულდეს თამაში, არგენტინასთან ჩვენ მოსაგებად ვითამაშებთ. შედეგის მიუხედავად მსოფლიო ჩემპიონატს თავაწეულები და შესრულებული მისიის გრძნობით დავტოვებთ. ვფიქრობ, კაბო ვერდეს შეუძლია არგენტინა 1-0 დაამარცხოს, განაცხადა ნევეშმა.
1: სპორტის სიახლეები.
0: ახლა კი კალათბურთელი. საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული გუნდი დღეს მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპის მეხუთე ტურის შეხვედრას გამართავს ალექსანდარ ჯიკიჩის მომზადებული მოთამაშების მეტოქე ლატვიის დედაქალაქ რიგაში უკრაინის ნაკრები იქნება. სამაჩო 12-კაციანი შემადგენლობა სერბმა სპეციალისტმა უკვე გამოაქვეყნა და სანდრო მამუკელაშვილის სახით გუნდს მხოლოდ ერთი სერიოზული დანაკლისი აქვს. მამუმ სანაკრებო შეკრებაზე ჩამოსვლა გასაგები მიზეზების გამო ვერ მოახერხა და გუშინ NBA-ის ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბთან Lakers-თან 4 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ცნობისათვის პირველ წრეში თბილისში გამართულ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები

0: ნაკრები უკრაინელებთან 79-92 დამარცხდნენ და გარდა სატურნირო მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, ქართველ კალათბურთელებს დღეს რევანშის აღებაზეც მოუწევს ზრუნვა. შეხვედრა თბილისის დროით 19:30-ზე დაიწყება. და სიახლეები ძიუდოდან. ესპანეთის ქალაქ გრან კანარიაში გამართულ კადეტ ძიუდოის და ევროპის ჩემპიონატი ქართველმა სპორტსმენებმა 4 ბრინჯაოსა და 1 ვერცხლის მედლით დაასრულეს. შეჯიბრების უკანასკნელ დღეს საპრიზო ადგილზე ჩვენი ქვეყნის კიდევ 3 წარმომადგენელი გავიდა. მაია ღვალაძემ, რომელიც 70 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, კონტინენტის პირველობაზე ასპარეზობა მერვედ ფინალში ფრანგი ასტან საკოს ძლევით დაიწყო. რასაც ასევე ფრანგი ტერეს გრას სასა ტატუკილას დამარცხება მოჰყვა, ნახევარფინალი ღვალაძემ უკრაინელ იანა დოვჩუნთან დათმო, ხოლო ბრინჯაოსთვის შეხვედრაში დოვჩუნის თანამემამულე იანა ხოლიავკოს მოუგო. კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი ჩვენი ქვეყნის დელეგაციას ნიკა ნიგურიანმა მოუტანა, რომელმაც მერვედ ფინალში სლოვაკ დანიელ ჰეცკოს აჯობა. თუმცა მეოთხედ ფინალში ლიეტუველ ტაჟიუს ბაბაიცენკოსთან წააგო და დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა, სადაც ერთმანეთის მიყოლებით იტალიელ ნიკოლო სინიორინისთან და გერმანელ ჟერომ ვოლცთან გაიმარჯვა. ხოლო ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში ავსტრიელ ფელიქს შეიბერზე ძლიერი აღმოჩნდა. ნიგურიანის მსგავსად მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა ილია ზაქუტაშვილმაც. მეორე ფინალსა და მეოთხე ფინალში ლიეტუველი გაბრიელ გურცკისა და ესპანეთის სახელით მოასპარეზე გიორგი ლალიაშვილის ძლევის შემდეგ ილიამ ნახევარფინალი ბულგარელ ცვეტომირ ვალკოვთან დათმო. ბრინჯაოსთვის ბრძოლაში კი სერბ ლუკა დელევიჩს აჯობა. შეგახსენებთ, რომ ტურნირის პირველ დღეს ქართველი ძიუდოისტებიდან თავი თინათილ გულბანმა და გიორგი მჭედლიშვილმა გამოიჩინეს, რომლებიც ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ. აი ესეთი იყო ჩვენი უახლესი ინფორმაციები სპორტიდან. ახლა კი რეკლამას დავუთმოთ. დრო.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: I won't lie to you. I know he's just not right for you.

0: დამიჯერ შენ. შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-სა და 9-ზე. პრეისტორია.

დია, გეორონდებით რუბრიკით პრეისტორია 12:59 ზერბაზო რადიო მსმენელებო. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როდის, როგორ, რანაირად, ვინ შექმნა ესა თუ ის სახელოვნებო მოვლენა, თუ ცნობილი კომპოზიცია, თუ ნახატი, თუ კინოფილმი. ამჯერად კი ვისაუბრებთ დღევანდელ რუბრიკაში, მოგიყვებით, ანიმაციურ ფილმზე, რომელმაც მილიონობით ადამიანის ბავშვობა გაალამაზა და დღემდე დისნეის ერთ-ერთ უდიდეს შედევრად ითვლება. ეს არის მეფე ლომი. ფილმი 1994 წლის 24 ივნისს გამოვიდა და მალევე მსოფლიო კინოს ნამდვილ ფენომენად იქცა. ის შექმნა Walt Disney Animation Studio-მ, რეჟისორები კი როჯერ ალერსი და რობ მინკოფი იყვნენ. სცენარის შექმნაში რამდენიმე ავტორი მონაწილეობდა, ხოლო პროდიუსერი დონ ჰანი გახლდათ. მეფე ლომი განსაკუთრებულია იმით, რომ დისნეის პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაცია იყო, რომლის სიუჟეტიც არც ერთ კლასიკურ ზღაპარს არ ეფუძნებოდა. ავტორებმა სრულიად ახალი ისტორია შექმნეს, თუმცა შთაგონება სხვადასხვა წყაროდან მიიღეს. სიუჟეტში იკვეთება მსგავსება უილიამ შექსპირის ჰამლეტთან, ახალგაზრდა მემკვიდრის მეფის მკვლელობისა და სამართლიანობის აღდგენის თემები. ასევე მასში იგრძნობა აფრიკული მითოლოგიისა და ბუნების ციკლის გავლენა. ფილმის შესაქმნელად ანიმატორები სპეციალურად გაემგზავრნენ აფრიკაში, კერძოდ კენიაში, სადაც სავანები, ცხოველები და ბუნებრივი გარემო შეისწავლეს. დისნეი სტუდიაში ლომები, მეჭეჭები და სხვა ცხოველებიც მიიყვანეს, რათა მხატვრებს მათი მოძრაობები და მიმიკები მაქსიმალურად რეალისტურად გადმოეცათ. მეფე ლომის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარე მუსიკაა. ფილმის მუსიკა გერმანელმა კომპოზიტორმა ჰანს ციმერმა დაწერა. სიმღერები კი ელტონ ჯონმა და ტექსტების ავტორმა ტიმ რაისმა შექმნეს. Circle of Life, Akuna Matata, და Can You Feel the Love Tonight, კინოს ისტორიაში ყველაზე ცნობილ სიმღერებს შორისაა. Can You Feel the Love Tonight-მა ოსკარი საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის მოიპოვა, ხოლო ჰანს ციმერმა ოსკარი საუკეთესო მუსიკისთვის მიიღო. ფილმმა მიაღწია საოცარ კომერციულ წარმატებას. 1994 წელს ის მსოფლიოში ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და სალაროებში დაახლოებით $968 მილიონი გამოიმუშავა, რაც იმ დროისთვის ანიმაციური ფილმისთვის რეკორდული შედეგი იყო. მოგვიანებით ხელახალი კინოგამოშვებების შემდეგ მისმა შემოსავალმა $1 მილიარდს გადააჭარბა. მეფე ლომმა მოიპოვა 2 ოსკარი, 3 ოქროს გლობუსი, ასევე გრემის რამდენიმე ჯილდო. ფილმის პოპულარობამ საფუძველი ჩაუყარა არაერთ გაგრძელებას სატელევიზიო სერიალს, ვიდეო თამაშს და 1997 წელს შექმნილ ბროდვეის მიუზიკლს, რომელიც დღემდე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თეატრალური წარმოდგენაა. 2019 წელს დისნეიმ მეფე ლომის ფოტორეალისტური ვერსია გამოუშვა, რომელიც კომპიუტერული გრაფიკით შეიქმნა. ფილმმა მსოფლიო კინოგაქირავებაში $1.6 მილიარდზე მეტი გამოიმუშავა და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ სიმბას ისტორია თაობებს აერთიანებს. დღეს მეფე ლომი მხოლოდ ანიმაციური ფილმი აღარ არის, ის მეგობრობის, ოჯახის, პასუხისმგებლობის, სიყვარულისა და საკუთარი ადგილის პოვნის შესახებ შექმნილი ისტორიაა, რომელმაც უკვე 3 ათწლეულია მსოფლიოს მილიონობით მაყურებლის გული დაიპყრო და ანიმაციის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნამუშევრად რჩება. ელტონ ჯონს კი მოგასმენინებთ. აი, საუნდტრეკი არა, მაგრამ ელტონ ჯონის სიმღერა ხო უკვდავია და ჩვენს ვახსენეთ აი ამ ფილმის, მეფე ლომის საუნდტრეკზე საუბრობ. ამ შემთხვევაში მინდა მოგასმენინოთ ელტონ ჯონის შესრულებით სიმღერა Sacrifice.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
4: 13:19, მოგესალმებით. შუადღემშვიდობისა, გადაცემას ვაგრძელებთ ბიზნესის სიახლეებით. უზბეკეთი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკურად მზარდი ბაზარია, რომელიც ქართული კომპანიებისთვის დიდ შესაძლებლობებს აჩენს. ამის შესახებ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვებხვაძე აცხადებს. მისი თქმით, უზბეკეთის მოსახლეობა ყოველწლიურად საშუალოდ 1,000,000 ადამიანით იზრდება, რაც ავტომატურად ზრდის მოთხოვნას სხვადასხვა პროდუქციასა და მომსახურებაზე. ამასთან მისივე ინფორმაციით, რამდენიმე ქართული კომპანია უკვე წარმატებით ოპერირებს უზბეკურ ბაზარზე, სხვები კი შესვლას აქტიურად განიხილავენ. უზბეკეთი არის ნედლეულით მდიდარი ქვეყანა. შესაბამისად, სქემა, რომ მათი ნედლეული წამოვა საქართველოში, აქ დამატებით იღირებულება და საბოლოო პროდუქტი შეიქმნება და ევროპულ ბაზარზე გაიყიდება, არის ძალიან საინტერესო ორმხრივი სქემა. უბრალოდ საჭიროა კარგად დავინახოთ ის პროდუქტი, ის ნედლეული, რომელზეც მოთხოვნა, როგორი ლოგისტიკა იმუშავებს, ჩამოტანის ღირებულება რა იქნება და მეორე, საბოლოო პროდუქტი რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება გლობალურ ბაზრებზე. ეს სქემა თუ შეიკრა, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ქართული, ასევე უზბეკური კომპანიებისთვის და ეკონომიკებისთვის, აცხადებს ლევან ვებხვაძე. მისივე განმარტებით, პოტენციური თანამშრომლობის სფეროები მოიცავს სოფლის მეურნეობას და მინერალურ რესურსებს, მათ შორის უზბეკური მარილის საქართველოში იოდიზებას და შემდგომ რეალიზაციას. არის ძალიან ბევრი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება რაღაცა ტიპის კონცენტრატებად ხილზე, წვენებზე და ასე შემდეგ პროდუქტებზეა საუბარი, რომელიც ძალიან ბევრია. არის სხვადასხვა ტიპის მინერალური რესურსები, მათ შორის მარილი, რომელიც ძალიან ბევრია უზბეკეთში და შეიძლება საქართველოში მოხდეს იოდიზება. ძალიან ბევრი ასეთი პროდუქტია, რომელზეც შეიძლება ეფექტურად ვიმუშაოთ, განმარტავს ლევან ვებხვაძე. რაც შეეხება უზბეკური ბიზნესის ინტერესს საქართველოში, ლევან ვებხვაძის თქმით, მთავარი აქცენტი ლოგისტიკასა და ტრანსპორტზე კეთდება.

0: ყაზბეგში მდებარე სასტუმროს თეპინის დამფუძნებლის ანი ალიბეგაშვილის განცხადებით 2026 წლის პირველ 5 თვეში სასტუმროს გაყიდვები გასული წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 220%-ით შემცირდა. როგორც ის BMG-სთან განმარტავს, მკვეთრი კლების მთავარი მიზეზი უამინდობა და ყაზბეგის მიმართულებით გზის ხშირი ჩაკეტვა იყო. რამაც წინასწარი ჯავშნების მასობრივი გაუქმება და სტუმრების რეგიონში ვერ ჩასვლა გამოიწვია. ლევანდელი წელი ყაზბეგისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული აღმოჩნდა. ზამთარში რეგიონში დატვირთულობა დაახლოებით 20-22% იყო. გაზაფხულზეც იგივე სურათი მივიღეთ. გასული წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაყიდვები დაახლოებით 220%-ით იყო შემცირებული. ამის მიზეზი ხშირი თოვა, გზების ჩაკეტვა იყო. მაგალითად, აპრილში 13 დღის განმავლობაში რეგიონში მოძრაობა საერთოდ არ იყო, რის გამოც სტუმრები ვერ ჩამოდიოდნენ და უკვე გაკეთებული ჯავშნებიც უქმდებოდა, განაცხადა ალიბეგაშვილმა. რაც შეეხება მიმდინარე პერიოდს, მისი თქმით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესდა და რეგიონში ტურისტული ნაკადი თანდათან იზრდება. ბოლო ორი კვირა, რაც მიმოსვლა უფრო გააქტიურდა და ჯავშნებიც აქტიურად შემოდის, ამბობს ის. როგორც სასტუმროს დამფუძნებელი აღნიშნავს, სექტემბრის ბოლომდე სასტუმროს ნომრების დაახლოებით 60% უკვე წინასწარ არის დაჯავშნილი, თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით ინდივიდუალური ვიზიტორების ნაცვლად მოთხოვნას ძირითადად ტურისტული კომპანიების ჯგუფური ჯავშნები ქმნის. ალიბეგაშვილის თქმით, მიმდინარე სეზონზე განსაკუთრებით შემცირდა ვიზიტორთა რაოდენობა ისრაელიდან, რაც სასტუმროს დატვირთვაზე მნიშვნელოვნად აისახა. შარშენ ჩვენი სასტუმროს დატვირთულობის დაახლოებით 60% ისრაელის ბაზარზე მოდიოდა. წელს კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 25%-ამდეა შემცირებული. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელმაც დატვირთულობაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, ამბობს ის. ეფეს საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორი ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი კვების ობიექტებში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების რეალიზაციის აგრძალვის 4 წლით გადავადებას დადებითად აფასებს. როგორც მან განაცხადა, იცოდნენ, რომ ბიზნესის არგუმენტები გაზიარებული იქნებოდა, თუმცა მისივე თქმით კარგი იქნებოდა გადაწყვეტილება დოკუმენტურად უფრო ადრე ყოფილიყო საჯარო. საქმე ისა, რომ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში პლასტმასის ბოთლებით სასმელების მიწოდების აკრძალვის ამოქმედება 2031 წლის 1 თებერვლამდე გადავადდა. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. თავდაპირველი ვერსიით აღნიშნული შეზღუდვა ძალაში სწორედ დღეიდან 2026 წლის 1 ივლისიდან უნდა შესულიყო. როგორც ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი აღნიშნავს, მსხვილმა ბიზნესმა ვერბალურად იცოდა, რომ გადავადება მოხდებოდა, თუმცა ეს შესაძლოა ცნობილი არ ყოფილიყო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და მათ რეგულაციისთვის მზადება დაეწყოთ. კომუნიკაციაში მუდმივად ვიყავით. ჩვენი პოზიციები ცნობილი იყო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის. გადავადებაზე ვერბალურად ვიცოდით, უბრალოდ ეს გადაწყვეტილება დოკუმენტალურად მიღებული იქნა არა ადრე, არამედ პრაქტიკულად ვადის ამოწურვის დღეს. ვისურვებდით, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილება უფრო ადრე ყოფილიყო მიღებული, ზოგადად რომ ინდუსტრია მომზადებული დახვდეს. მეორე გადავადება, რომელსაც ველოდებით, არის პლასტმასის ჭიქების გამოყენება ჰორეკა სექტორში, მათ შორის ლუდის მოხმარებისთვის, ვთქვათ, ღონისძიებებზე. ჯერჯერობით დოკუმენტი არ გვაქვს, თუმცა ვერბალურად ვიცით, რომ ეს გადავადება მოხდება, ამბობს ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი.
1: ბიზნესის სიახლეები.
0: თანამედროვე სამშენებლო და საინჟინრო სექტორში ხარისხიანი და საიმედო პროდუქციის შერჩევა სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება როგორც საცხოვრებელი, ისე კომერციული სივრცეებისთვის. ამ მიმართულებით კომპანია ველტი ქართულ ბაზარს მაღალი ხარისხის მეფ მასალებსა და აქსესუარებს თავაზობს. კომპანიის ასორტიმენტი მოიცავს ელექტრო, მექანიკურ, წყალგაყვანილობის, სახანძრო, კლიმატურ და გათბობის სისტემებისთვის პრემიუმ პროდუქტებს. ველტის მრავალფეროვან პრო პორტფელს ელექტრობის მიმართულებით ორი მნიშვნელოვანი ევროპული ბრენდი თემი და ტექნოპლასტი შეემატა. ორივე ბრენდის პროდუქცია უკვე ხელმისაწვდომია ველტში და განკუთვნილია როგორც საცხოვრებელი, ისე კომერციული და საინჟინრო პროექტებისთვის. აი ეს იყო ამ დროისათვის ძვირფასო რადიო სპეციალობა ბიზნეს სიახლეები. რეკლამის დროა ახლა ჩვენს ეთერში.
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ავტოსალონი.
1: ყველაზე სწრაფი რუბრიკით დაგიბრუნდით. დიახ, ეს ავტოსალონია. ცხელ-ცხელი სიახლეებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 13 საათი 27 წუთია. მოგესალმებით, შევადგენ მშვიდობისა. წარმოიდგინეთ, რომ მივლინებიდან ბრუნდებით და აღმოაჩინეთ, რომ თქვენი ძვირადღირებული სუპერკარი ბავშვებმა სათამაშო მოედნად აქციეს. ზუსტად ასეთი შემთხვევა გადახდა თავს ჩინეთში ფერარის მფლობელს, რომელიც ახლა სასამართლოში უჩივის იმ ბავშვების მშობლებს, რომლებმაც მის საკუთრებას $1,000 ზიანი მიაღენეს. ინციდენტი მაისის ბოლოს სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში, უნანის პროვინციის ქალაქ კუნმინგში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მეზობლად მცხოვრებმა 10 წლამდე ასაკის 4-მა ბიჭმა ღია სივრცეში გაჩერებული წითელი ფერარი 488 GTB შეამჩნია, რომლის აეროდინამიკულმა სილუეტმაც მათი ცნობის მოყვარეობა აღძრა. საცხოვრთვალო კამერების ჩანაწერებში, რომლებიც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა, ჩანს, თუ როგორ ძბრებიან ბიჭები. შუაზრავიან ფერარიზე, მცირე ხნით ცხდებიან საქარე მინაზე, გადადიან სახურავზე, შემდეგ კი უკანა მინას სასრიალოდ იყენებენ, საიდანაც მათ ქვემოთ განთავსებული ბერვა ძრავის ხედია აოცებთ. ისინი ასევე გრძელი ბამბუკის ჯოხებით ეხებიან ავტომობილის კორპუსს. როდესაც მფლობელი სამსახურებრივი მივლინებიდან დაბრუნდა, მას კაპოტზე, სახურავზე, ფრთებზე, უკანა ფარებს, ადამიანებზე ღრმა ნაკაწრები, ხოლო წინა ბამპერზე ბზარი დახვდა. მიუხედავად ამისა, რადგან თავადაც მამა ამან სიტუაციის ცივილურად მოგვარება სცადა. ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას ფლობელმა გაამჟღავნა, რომ მან ავტომობილის ფერარის ოფიციალურ დილერთან მიყვანას თავი არიდა, რადგან მიიჩნია, რომ იქ რემონტი 100,000 იუანზე, დაახლოებით $14,700-ზე მეტი დაჯდებოდა. ნაცვლად ამისა, მან ადგილობრივ სამღებრო სახელოსნოებს მიაკითხა და საღებავის აღდგენა ბევრად გონივრულ ფასად 29,360 იუანად მოახერხა. უნებრივი ამფლობელმა ქვითრები პოლიციის განყოფილებაში მიიტანა, სადაც ბავშვების მშობლებს ორჯერ შეხვდა, თუმცა გამოცემა South China Morning Post-ის ცნობით, მშობლებმა კომპენსაციის სახით მხოლოდ 5,000 იუანი, დაახლოებით $720 შესთავაზეს და შვილებიც კი არ მიიყვანეს ბოდიშის მოსახდელად. ამის გამო ფერარის მფლობელმა მოლაპარაკებები შეწყვიტა და სამოქალაქო სარჩელი შეიტანა, რომლითაც რემონტის სრულად აღნაზღაურებას ითხოვს. ჩინეთის კანონმდებლობით 14 წლამდე ასაკის ბავშვები თავისუფლდებიან ადმინისტრაციული დაკავებისგან, რაც ქონების მფლობელებისთვის სამოქალაქო სასამართლოს ერთადერთ გზად დოვებს, რათა კანონიერი მეურვეებისგან პასუხისმგებლობის დაკისრებას მიაღწიონ. რაც შეეხება თავად იტალიურ სუპერკარს Ferrari 488 GTB-ს, აღჭურვილია ორმაგი ტურბო ვერვა ძრავით, რომელიც 661 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. ეს მოდელიც არმოებაში 2015-დან 2020 წლამდე იყო. მან ჩაანაცვლა 488 იტალია, ხოლო შემდეგ ესტაფეტა F8 ტრიბულტოსა და ელექტროფიცირებულ 286 GTB-ს გადასა. ჩინელი მფლობელის თქმით, მან ახალ ავტომობილში 3,6 მილიონი იუანი, იგივე $520,000 გადაიხადა და ამ ინციდენტამდე მანქანას ნაკაწრიც კი არ ჰქონია. ხედავთ თქვენ, ჩინეთშიც არიან თურმე მავნე მოზარდები. და იქაც არიან მშობლები, რომლებიც ბავშვებს არასწავლიან ბოდიშის მოხდას. კიდევ ერთი სიახლე ავტო სალონის რუბრიკისთვის. Ford-ის გენერალური დირექტორი Jim Farley კომპანიის უმნიშვნელოვანეს გამარჯვებაზე იმობს. ავტორიტეტული სააგენტო GD Power-ის ავტომობილების ხარისხის ბოლო კვლევაში Ford-ი დიდ ბრენდებს შორის პირველ ადგილზე გავიდა. Farley-ის განცხადებით ეს წარმატება იმ 4 წლიანი ინტენსიური კამპანიის შედეგია, რომელიც კომპანიაში არსებული ხარისხების გამოსასწორებლად ჩატარდა. აღნიშნული კვლევა ანალიზებს იმ პრობლემებს, რომლებსაც ახალი ავტომობილის მფლობელები ფლობის პირველი 90 დღის განმავლობაში აწყდებიან. მონაცემების მიხედვით Ford-მა ყოველ 100 ავტომობილზე საშუალოდ 1152 ხარვეზი დააფიქსირა. ეს მაჩვენებელი საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ბრენდს ისეთი გიგანტებისთვის გაესრო, როგორებიც არ Lexus-ი, Nissan-ი, Buick-ი, Hyundai-ი და Subaru. ეს არის უდიდესი წინსვლა 2023 წელთან შედარებით, როდესაც Ford-ი მასობრივ ბრენდებს შორის მხოლოდ მე-15 ადგილსი გავებდა. Jim Farley აღნიშნა, რომ კომპანიამ სრულად შეცვალა ქარხნები ნების მუშაობის პრინციპი და ხარისხის კონტროლის ოპერაციული სისტემა. ეს ყო ავტო სიახლეები ძირფასო რადიო მსმენელებო და Michael Jackson-ი სიმღერით Billie Jean უკვე თქვენს გენ მოემართება.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: ვაგრძელებთ გადაცემას რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. შესაძლოა ცნობიერებას ჩვენთვის წარმოუდგენელი ფორმები ჰქონდეს. რა მოხდება თუ ცნობიერება მხოლოდ ჩვენნაირი ტვინებით არ შემოიფარგლება? ფილოსოფოსები ერიკ შვიცგებელი და ჯერემი პობერი ამტკიცებენ, რომ ცნობიერება სიცოცხლის მრავალ განსხვავებულ ფორმაში შეიძლება გაჩნდეს, მათ შორის ისეთ არსებებში, რომლებიც დედამიწაზე არსებულისგან რადიკალურად განსხვავებული მასალებისგან არიან აგებული. სამყაროს უსაზღვროებასა და უამრავი უცხოპლანეტური ცივილიზაციის სავარაუდო არსებობაზე დაყრდნობით, ისინი მიიჩნევენ, რომ ფრიად გეოცენტრული იქნება, ვივარაუდოთ, რომ ცნობიერი გამოცდილების წარმოშობა მხოლოდ დედამიწის მაგვარ ბიოლოგიას შეუძლია. შესაძლოა ცნობიერებას ბიოლოგია არ ჭირდებოდეს და მხოლოდ ჩვენი სანატვინებს არ ეკუთვნოდეს, ის შეიძლება გააჩნდეს უცხოპლანეტურ გონებებში, ხელოვნურ სისტემებსა და სიცოცხლის ისეთ ფორმებში, რომელთა წარმოდგენაც ჩვენთვის ძნელია. საჭიროა თუ არა ცნობიერების არსებობისთვის სისხლი და ხორცი? ალბათ არა, ამბობს ერიკ შვიცგებელი, კალიფორნიის უნივერსიტეტის რივერსაიდის ფილოსოფიის გამორჩეული პროფესორი. ახალ სამუშაო ნაშრომში შვიცგებელი და ჯერემი პობერი, რივერსაიდის ყოფილი ასპირანტი და ამჟამად ლისაბონის უნივერსიტეტის პოსტდოქტორანტი მკვლევარი, ამტკიცებენ, რომ ცნობიერი გონებების არსებობა შესაძლებელია, თუნდაც ისინი დედამიწაზე არსებული სიცოცხლისგან საკმაოდ განსხვავებული მასალებისგან იყვნენ აგებული. ერთ-ერთ მაგალითად ისინი იხსენებენ ბოლოდროინდელ კინო ჰიტს Project Hail Mary-ს, სადაც კლდისმაგვარი გარეგანი საფარის მქონე ხუთფეხა უცხოპლანეტელი ფიგურირებს. იმის ნაცვლად, რომ თავად ცნობიერება განსაზღვრონ, მკვლევრები იწყებენ ვარაუდით, რომ ცნობიერება რეალური და ცნობილი ფენომენია. მათი ყურადღების ცენტრში უფრო ვიწრო კითხვა ცნობიერება აუცილებლად დედამიწური ტიპის ბიოლოგიაზეა დამოკიდებული. ნაშრომი იმ დროს გამოქვეყნდა, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის ცნობიერებაზე დებატები სულ უფრო ხშირდება. ავტორები მოკლედ ეხებიან ხელოვნურ ინტელექტსაც, თუმცა იმასთან დაკავშირებით აქვს თუ არა ცნობიერება ამჟამინდელ სისტემებს საერთო პოზიციას არ აღალიბებენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი ერთმანეთსაც კი არ ეთანხმებიან. მიუხედავად ამისა, მათი ზოგადი არგუმენტი ღია სივრცეს ტოვებს, რომ ცნობიერება ოდესმე ხელოვნურ ინტელექტშიც გაჩნდეს. სუბსტრატის მოქნილობის იდეა. აი ამ ნაშრომის ცენტრალური ცნება ისაა, რასაც ფილოსოფოსები სუბსტრატის მოქნილობას უწოდებენ. იდეა მარტივია. ზოგიერთი თვისება მრავალ სხვადასხვა მასალაში შეიძლება არსებობდეს. მაგალითად, ფინჯანი შეიძლება მინის, პლასტმასის, ლითონის ან სხვა მასალისგან იყოს დამზადებული. წიგნი შეიძლება არსებობდეს როგორც დაბეჭდილი ფურცლები ან როგორც ციფრული ფაილი. ანალოგიურად, ჩანაწერები ვინილზეც ინახება და დისკზეც. შვიცგებელი და პობერი ამტკიცებენ, რომ ცნობიერება სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება. მათი მოსაზრებით ცნობიერება სავალდებულოდ არ უკავშირდება რომელიმე კონკრეტულ ფიზიკურ მატერიას. ასტრონომების შეფასებით დაპირვებად სამყაროში დაახლოებით 1 ტრილიონი გალაქტიკა. პლანეტები, როგორც ჩანს, უხვად გვხვდება და მათი დიდი ნაწილის გარემო სავარაუდოდ დედამიწისგან მკვეთრად განსხვავდება. თავიანთი არგუმენტისთვის შვიცგებელი და პობერი ვარაუდობენ, რომ სამყაროში სულ მცირე დახვეწილი ქცევის მქონე ათასმა უცხოპლანეტურმა ცივილიზაცია მიარსება, რასაც ისინი კონსერვატიულ შეფასებად მიიჩნევენ. აქვე მიუთითებენ კვლევაზე, რომლის თანახმადაც მეცნიერული შეფასებების მედიანა ბევრად მაღალია. თითოეულ გალაქტიკაში მისი არსებობის რომელიმე ეტაპზე საშუალოდ ერთზე მეტი ცივილიზაცია ჩნდება. ამასობაში ასტრობიოლოგები სწავლობენ შესაძლებლობას, რომ სხვაგან არსებულ სიცოცხლეს დედამიწაზე არსებულისგან განსხვავებული მასალები ედოს საფუძვლად. კვლევრები ალტერნატიულ ამინომჟავებს, ალტერნატიულ გამხსნელებსა და თუნდაც სრულიად განსხვავებულ ქიმიურ სტრუქტურებს განიხილავენ. ენდი ვაიერის რომანი Project Hail Mary ამის ნათელ მხატვრულ მაგალითს გვთავაზობს. წიგნში მკითხველი ხვდება უცხოპლანეტურ სახეობას. რომელსაც ჟანგვადი მინერალებისგან შემდგარი გარსი, ვერცხლისწყლის სისხლი, მიმოქცევის ორი სისტემა, ორთქლზე მომუშავე კუნთები და ბროლის ტვინი აქვს. ეს არსება უკიდურესად ცხელი პლანეტიდან მოდის, რომლის ატმოსფეროც ამიაკითაა გაჯერებული. ფილოსოფოსები არამტკიცებენ, რომ ასეთი ეგზოტიკური სიცოცხლე ნამდვილად არსებობს. ისინი მხოლოდ ამბობენ, რომ თუ სიცოცხლე ქიმიური პირობების ფართო სპექტრში შეიძლება წარმოიშვას და თუ სამყარო სიცოცხლის განვითარებისთვის უთვალავ შესაძლებლობას იძლევა, გასაკვირი იქნება ყველა წარმატებულმა ევოლუციურმა გზამ ზუსტად ერთსა და იმავე ბიოლოგიურ ინგრედიენტებამდე მიგვიყვანოს. დასრულდა ჩვენი ფონი და დასრულდა ჩვენი იდუმალებით მოცული რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. და ბოლო გემრიელი აკორდი გველოდება წინ, რომელსაც ქვია კულინარია.
2: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. მეგობრებო, ძველი ქალაქი FM 7.9.
3: რომ ერთად ვართ მე და შენ

0: კულინარია.
1: დიახ, ბოლო გემრიელი აკორდიც მზად არის დღევანდელ რუბრიკაში, მოგიყვებით ტკმილეულზე, რომელიც განსაკუთრებით ბავშვებს უყვართ, თუმცა მისი ისტორია ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე შეიძლება წარმოვიდგინოთ. საუბარია მარშმელოუზე. ბავშვებს კი არა, მეც ნამდვილად ძალიან მიყვარს სხვა ტკბილოლებთან შედარებით. მართლა ძალიან მიყვარს. სახელი მარშმელოუ მომდინარეობს იმავე სახელწოდების მცენარისგან, რომელიც ჭაობიან ადგილებში იზრდებოდა. ძველ ეგვიპტეში დაახლოებით 4000 წლის წინ ამ მცენარის ფესვებიდან მიღებულ წვენს თაფლთან ურევდნენ და სამეფო ოჯახისთვის განკუთვნილ განსაკუთრებულ ტკბილეულს ამზადებდნენ. იმ დროს ის მხოლოდ დესერტი არ იყო, მცენარის სამკურნალო თვისებებიც მიეწერებოდა და ყელის, ტკივილისა და ხველის შესამსუბუქებლად იყენებდნენ. 19 საუკუნეში ფრანგმა კონდიტერებმა ამ რეცეპტის დახვეწა დაიწყეს. მცენარის წვენს კვერცხის ცილასა და შაქარს უმატებდნენ, ათქვებდნენ და იღებდნენ ჰაეროვან რბილ ტკბილეულს, თუმცა მისი დამზადება ძალიან შრომატევადი იყო. ყველაფერი მე-20 საუკუნის შუა წლებში შეიცვალა, როდესაც მცენარის წვენი ჟელატინმა ჩაანაცვლა. სწორედ ამ ცვლილებამ შესაძლებელი გახადა მარშმელოუს სწრაფი და მასობრივი წარმოება. შედეგად ის ხელმისაწვდომი გახდა მთელ მსოფლიოში და ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტკბილეულად იქცა. დღეს მარშმელოუს ათეულობით ფორმა და არომატი არსებობს. მას ამატებენ დესერტებში, ცხელი შოკოლადის ჭიქაში, იყენებენ ნამცხვრების მოსართავად, ხოლო ამერიკასა და კანადაში ძალიან პოპულარულია ცეცხლზე შეწვა. გარედან ის კარამელდება, შიგნით კი საოცრად ნაზი და წელვადი ხდება. მარშმელოუსგან მზადდება კიდევ ერთი ცნობილი დესერტი, სმორეს. ეს არის შემწვარი მარშმელოუ, შოკოლადი და ორცხოვილა, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში კოცონთან შეკრების ერთ-ერთ მთავარ ტრადიციად ითვლება. ერთი შეხედვით მარშმელოუ უბრალოდ ტკბილეულია, თუმცა მისი ისტორია რამდენიმე ათასწლეულს მოიცავს, სამკურნალო მცენარიდან თანამედროვე დესერტამდე, რომელმაც მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში დაიმკვიდრა ადგილი. ზედმეტად ტკბილი და ჰაეროვანი გამოგვები და რუბრიკა კულინარია და ტრადიციულად სულ ბოლო.
0: ვალუტის კურსი.
1: დიახ, აკორდი, ეს არის ვალუტის კურსი. ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღირს. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 19 თეთრია. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი კი 1 ლარი და 55 თეთრია. 1 ბრაზილიური რეალი საფასურია 50 თეთრი, ხოლო 1 კანადური დოლარი ღირს 1 ლარი და 85 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი ღირს 3 ლარი და 26 თეთრი. 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 99 თეთრად. 10 ჩეხური კრონა კი 1 ლარი და 24 თეთრი ღირს. 10 დანიური კრონის საფასურია 4 ლარი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: fuck it. I only love it cuz it's you.
1: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Yeah. თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: boy, look, you the motherfucking man, boy. You is the man. Yeah.
1: Ma chantal dai buda.
2: Radio Zueli Kalaki.
3: Zueli Kalaki, ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: 피었나 카메라 나 얼른 나가버려 Toxic lover you know better 거기선 제발 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you
1: I ia I titi I line
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება დიაგნოსტიკა მკურნალობა თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩასაწერად დაგვინი 43
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სულ წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც, როგორც წესი, ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძვლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში

0: რაჟას ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ, იმისთვის, რომ მასას ქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის მხრილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამორძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღლებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯო ფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხსნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა. ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს კუჭ ნაცლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე, შაბათ კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Aia, ai titi, ai laini.
2: Ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ღმერთის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: Small.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: I guess for now you've got the last laugh.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ბავშვებში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი ტიტი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: kiss.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: გენატრება
1: უსმე
0: არ უღალატებ
1: გიყვარს
0: ძველი ქალაქი FM 107.9

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 7.9

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Wait, hold up, stop.
1: Never damn it, you're shen. Shen never damn it, you're. Shen never damn it, you're. Shen never damn it, you're.
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

ღმერთის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ძველი ქალაქის რითმები. FM ტალღაზე.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM